0: Får vi be om en första kommentar? Kan vi få en första kommentar här, va?
1: Ja, det var jag hyfsat.
0: kan man få en första kommentar här?
2: Snacka om någon som är död, då.